0: tangala. Obalagala bidere diwa jipa kova abajamu.
1: Olwa iya boya liko wiwo wero oliwa.
0: Bobo ya ndi bangala no.
1: Yanga kube bino ndi obesa tu.
0: Oh.
1: Ya abudi obo bwero obo ero simwike.
0: Mlamisa kwino.
1: Sebo.
0: Sebo.
1: Obwira unoko za savichi.
0: Obwira bro.
1: Eh.
0: Ah, nkozi sa waisuka lionka.
1: Eh, mekandi.
0: Iyo undi.
1: Mhm.
0: Bamweta muza abacheye na mwendo wenu.
1: Mhm.
0: Mana yata kubwa kwa kwenda irwajamu.
1: Mkoboti mwende ino.
0: Kia mane ifu mtepeteke.
1: Mhm.
0: Mwe tepango lovali kitenda.
1: Uti hali kuhila kusemba.
0: Na kuma moro sijendi mu.
1: Eee.
0: Kie na kuenda ino.
1: Yaize wati yaize?
0: Okuhila kalulu.
1: Eee.
0: Yaize. Randi sama ndave siyano moro siya ife.
1: Mm-hmm.
0: Ero sivu na vugo.
1: Mm.
0: Bana mumpera kalulu hile yekupa. Zira tabu.
1: Amin.
0: Hali kamala ndogo yonkovye.
1: Kari. Ingo umu jinsi wako mundi ya wandu. Waje mumusina. Sitia. Ola jasi na vingima. Ai ngambele ino. Nja kuhida timufuayo. Ndija kula tuwa. Na mbule kwa bauliza ba. Ngia. Usuza ba Busoga Royal Radio. DJs Community DJ. Kuchina na mnana kutuza mkaga Busoga Royal. Oni kumoto. Ba mtela wila kuzana Royal Bingo. Jasi nika star. Ibi ni mwenda msambu. Standard Ash. Kasoba kuneku mibisi. Obo tanga zongusugo kwangula kasente. Kusaka tuile mundongo.

0: Wanji.
1: Alo baba.
0: Wanji.
1: Ono nkwangaisha DVG district.
0: Eh.
1: Wera la.
0: Kale na ya, ni ya nziza.
1: Kale kibabu.
0: Kale. Wanji somebody wange.
1: Kategere ratifu. Oli odani wechi taigalwa mwigombo ulie nangonde district na mtumba.
0: Lero teyo gire bulungi nera iramu.
1: Oiki ilio katonda kunkumire webale kutuwelelia.
0: Amina. Wanji.
2: Muka atasimu wakumaza hii kwa simu ya.
0: Ae.
2: Tuka bulungi.
0: Amina. Wanji.
3: Baba lakutawaza mkulu.
0: Kale baba.
3: Ojire.
0: Ndikuja.
3: Obaira okola paka kuncho.
0: Sebo.
3: Ayipalo kula mwabato jigule bugule paka kuncho.
0: Oja no msalo yongeza.
3: Yes sebo.
0: Eee.
3: Obaira ojira yao. Uweru kwa kunumiru ambe na kasi tuko kutani kwa kunumiru wa.
0: Aye le diku ya unadaka widona kilimani. Yeliku iraku. Kuhireku.
3: Aye etu za chakula leka tugulini sabo kama waifwe.
0: Eee.
3: Kari kari hulu unji.
0: Kari. Uwanji.
4: Kari dije.
0: Ondi kumono.
4: Selo tuweleza baba.
0: Kari.
4: Kutu kubiyo muziki ni kwao.
0: Ne vale kusima.
4: Kusimi ye tumana ganolo wa ido.
0: Kanyisha Allah. Kanyisha Allah. Ulila.

Kansoke nkulengeze ku nsonga edenti zediri mu nsi eyo tujje bulungi obuzibu ensonga eno. Kansoke nkutegeze ku byakirira Amerika byali kwetaaga mu mbeera ey'obulumbagani buno. Tusansule bulungi emboozi mu Dutch kade tusigayiza. Obengo ogitegeera bulungi kyombo kya bulabunzi entandiise sembe z'omuzindaalo tegeeza kuli bulungi ewala oti tutandiise program kirimaani. Ndi musaadda muva bugwe lya siri ninze Ashraf Woman okulunsa bulungi ebibono mbikusembekeza kumpi ni w'olyawo lunaku lwa Sabbath lwa mukaaga. Eyiwanga lya Amerika okuva Washington kye bali kwetaaga ekisinga bukulu bali kwetaaga Iran evveyo ekirangirire mu lwatu ng'etegeeza kye bali kwetaaga tebali kukyetaaga ncyo tebali kukyetaaga lunaku lundi lona lona bali kwetaaga olwaleero oba buti babenga balangirira nti ekyokutambula okubita ku kifo ekyo ekya Strait of Hormuz n'ebyentambula ku kifo ekyo tiwakaba awo bulumbagani kugaata agaba nga buli muntu ng'ebyamaguzi omuli amafuta n'ebindi bitambula kyere. Tujja kwogera ku lugendo oba enjira edendawulu edebungulire ekitundu ekyo kuguya ndagulo ogwa Indian Ocean yaawo. Tujja kwetegereza ekifo kire kya Persian Gulf awo awali olutalokaitira kasera kampegano mu mboozi y'olwaleero inshallah. Nsonga da Strait of Hormuz Amerika ali kwetaaga Iran kakasa tiwakabawo obulumbagani bona. Ministry y'ensonga edebyenda eyeiwanga lya Iran yona yavuyireyo yanenye ino eyiwanga lya Amerika nga buli muntu yeerangira okubanga yavuyire ku ndagaano debeikirizaganya ku yebwavwaku awo. Buli muntu ategeeza ti wavuyire ku ndagaano olwati wavuyire ku ndagaano gye tuli kwenda okuba nga tulinga mwana akasira ka buti. Eyiwanga lya Amerika lyategeeziza nti tuwaida kubaawo kwanukuza kulungi oba mbeera nkalamu singa ekifo ekyo kya Strait of Hormuz wakaaliwo obukwakulizo kamaliine mu byentambula ebyamaguzi ebyendawulo. Amerika eteirewo obukwakulizo kamala ku kifo ekyo byeri kwetaaga Iran yetuukirize nga Iran yooneka akalambira kasira ka buti. Abakungu okuva ku miwanga lya Amerika bategeeziza abana maludu nti ena kweibiri de twawulira amasasinga gaseka mu kifo ekyo nga buliwiru lukwewira okulumbagana luinalu wabeirewo eiwanga lya Amerika okubanga lya bi enfede ndawulaide Iran musaasire eno yetuli kumalikiririza ku olwaleero. Washington ekajja mu maiso kalambira era ng'etegeeziza nti bo beteefuteefu okubanga bajja mu maiso wabeewo endogereziganya bateese ku nsonga ebemba oledaaki edd'okuyiza emiraala nga bataawo bulungi akalembereza ak'okuyikanya bulungi ku ndagaano edd'endawulo. Okuva olunaku olwokubiri olwasaasira eno paka olunaku olwokuna olwasaasira eno eiwanga lya Amerika abakungu baayo n'eiwanga lya Iran emundu David dirikwesoza mu kyombo eky'obuwala bwawo endagaano ekiiza miraala okuyikiriziganya enaku enkaaga edaateesebwako obulungi era nga bakajja mu maiso n'okuteesa ku nsonga edala ground edda okuyiza emiraala bataako bulungi ekinkumu ng'enaku ed'omwezi 17 gulomwezi ogwawaire ogw'omukaaga ku ndagaano ey'ekiiza miraala eyo bateewo akalembereza nga webateesa nga 17 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwene
wabire wo kuta kwe chinku mkunda ganu. Buli muntu alitegeza ati wavire kubiri munda ganu. Ewanga lya Amerika lya ajire maiso okurumba gana enfo ebenda uru. Chinana na itanu. Mwi wanga lya Irani kuruna ku oruo kubiri duonka. Obwire. Chokate na unakuruo kusatumuncho nchao. Tuwajo kwe tegeriza. Ngechifo chirecha so chivu muzi. Agatu, agaba, agatambula mbitu ntumbebi yao. Okwebu ungulula. Oguya ndogo, oguba, ogwa Indian Ocean. Iwole kulize ya isi bantu chabazinga wabusuga. Hmm? Agatu garu mbibwa. Naba sada, aba kube wukuba anti. Bali baka binda, wazira buka kasa nsongino. Ayi wali urugambu. Olufukuba anti. Aba sada, aba kube wukuba waka binda. Aka iwanga ya Irani ya kazibizi. Aka Islamic Revolutionary Guard Corps. Naba yembira mwente kateke do kurumba gato. Bwaguga kuguya ndugu. Straight of Hormuz ya fuke nsonga. Amerika ya tegezati katimpe gano. Woboka na wairo kurumba abantu baifecho. Na yata andiko kurumba wale. Kutegeza anti uruwa kubiri enfo chinana na itano. Da kubibwa. Tujokuwa tegereza. Noruwa kusatu. Oruwa kusatui wali kuguliriza. Enfu. Edi ebungulirao straight of Hormuz. Enjira. Edi tambuza. Aga atago straight of Hormuz. Noko ebungulula katunduwa kao. Abasa adaba kubwa wakuba abamaji. Agei wangali ya Iran. Chikobo kubwa ngabaja maiso okurumba. Aga ato waguga. Mbitu mbebi yao. Wavaka na aluzalao. Irani awazira kwe kuba kubibaloza kukamale ino. Amerika we malo kubwa ngekolo burumba gani mumfede denda uru. Irani yato ngoza burunji esasi reno. Oburumba gani munu utu haba ire muiwari kuguliriza. Irani tiyalo nza lunza. Yajama iso kutandiko kurumba. Ebifo ebyenda uru muiwanga erio. Eri. Ebyobu kombi, enkambi, ebemba uru, edai wangalia Amerika, edai chitongule chaye chizivizi amaji. Ebya agandwa, mochiba angrizi chile, chebeta, Gulf States, unakuruwalu duwa kusatu sasi denu. Echo chonkecho, tuwajo kumalikiriza, ngachinizi zo Amerika. Yena ya rumba, enfodali chende dindi, unakuruwa kusatu uwiro, unakuruwa kusatu. Rana unakururu okuna, uruwa sasireno. Tujokwe tegereza. Ngebifu ya iwanga ya Iran. Mubitu ndutundu, evyama sirengeta, biakubibwa. Nechiketezo, echa, chepeta Eastern Provinces. Ebiketezebi yao, biarumbibwa. Nga mbiketezebio, mulimu nemfu. Uba, ebifu ya biemba ulu, amaka agaba, antuwa babulido. Iran, yavayo ya tegeza. Ntibete futefurunjo kwa nukuzo mulilu. Awaido kubanga wetagisa. Radio yeisi bantu chabazinga wabusuga. Program chiman. Ndi msada mvabugu ili asiri ninze Ashraf Waman. Ramin. Huna koruo kusatu. President wa iwanga ya Amerika. Omukuru President Donald Trump. Yatu tegezanga asinzira murwe kondo orwa natu. Ama wanga kakasisi nkainemu. Bitu ntundu ya Ankara. Walere buturuki. Yate gezati enda gano ndi kujiru wozaku. Enda gano ndi kujiru wozaku. Choka mkulo wozaku nda ganeyu. Yate gezati ebise labi ringe vya waku ebi enda gano. Tulibete futefublonjo kukuba. Irani paka angaikiriza ubu kuakulizo wetu likuetaga. Kubaya buvaku. Yabite gezanga sinzira Ankara. Program Chiriman, webali kuhuliriza yaisi bantu chabazinga wa abusuga. China namnana akatoneze mukaga abusuga ruyu fama. Ndi msada mvabugwe ya siri ni nze Ashraf Waman. Paka sawa chakuba yaikumi naibiri. Iye chancho uruna kuruwa lualiru. Tulingira burunji kunsonge bemba ulonga ensi wetambula. Okude tegereza munkula iye chikugu oburunji. Oruna koruo kuruwa bero roku tano roi gulo. Emiku tuwediga andika mauli ya gai wanga ya Iran.
dategeza dauliro okubwa atuko kundi okwabere mu bitundu byamasirengeta agaiwanga lya Iran nga mu bitundu ebyo mwabere mu chikitezo chebeta echa Bushel ebitundu ebyo no muri enkambi edama sengedera agenda uru aga nuclear eriyo nuclear plant bugutundu ndogweno echikobe bokubanga America ne yabere target yayo una kwa lwa kulwa kutano kusinza kumvuvumo okuva ku miwanga ya Iran wali nimi kutwedinda wali wandise oluna kulwa lwa lero tina owo nkawe barumbi barumbi ebiketezere ebyenda ulebindi okuli ekiketezo kireta Konarak iyo bajirumbye ekiketezo kireta choga dak echo na bakirumbye tujokwetegereza ngo kulumbaga nokundi una kululwa kutandwa kulengeere mu bitundu tundu ebya Bandar Abbas choka wo

0: Jam Sport One Weekend Jam.
1: Biba bya mizano,
0: biti bya yendo kumana,
1: ubye mizano.
0: Nakasero tumbule radio yo. Azed bitone, abikusunsulire. Umane mipira chi, ejijyo kusambibwa. Weekend yeno. Ani alikuendani, obufu nobuli muditimu edenda ulo. Ni mwabaka papula, ababitiremu, mipira chi, ejisowolo kuba wa. Biona biona, wanomu Jam Sport. Tumbula.

0: Ulo mweta eje kama tia kee Bukiganga kukongo Nsini ya wala ayongele muamani Banga hapia kazi kitorpe kurunji.
1: Kale. Ale katufune yu nikuina ya bantunga basa tukubana batanelo.
0: Hello.
1: Wanji.
0: Hello.
1: Wanji sebo.
0: Hello.
1: Walifu gire ya nse ndi kuulire eno.
0: Maji ya buduva.
1: Isebo.
0: Hello.
1: Hello. Ya kutola ku tufuno ondi. Ya kutola kutufune ondi. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Wanji.
0: Hello, alikuweleza.
1: Yes, sebo, uliotia sebo.
0: Ndiyo.
1: Hmm.
0: Ama inangu angahari jimbe ni nawandike.
1: Nawandike ile?
0: Nawandike ile.
1: Yes, sebo.
0: Ah, ngele mbwa amani.
1: Okay.
0: Ndongo nunji.
1: Kale. Kale mwebale okusima, mwebale okusima, mwebale okusima. Nka enda ya abantu wan. Hello. Boss. Mana leto network imweke ili wono neka. Obabu zivuchi. Network, what's the problem? Nikuenda yu. Hello. Hello. Wanji.
0: Terevo gene maisha jiwa kutinzi ila ituva.
1: Yes, sir.
0: Mwa ati kwa

0: Bacho mwana musoni atalonda ekyo kubiri babali kobanga twabeniri ba eri abali bakwegemya tenze ni muri register enene government yeri kobantu register enene eriyo je wali ngosula osula kamuli ayengoli olija kuba oli mulonzi waidinda osula kamuli yokolera ayo oli mulonzi wawa waidinda waja asobola buti bali kobanti iwo maze emyezi omukaga mu kifecho we wandisobe ni ilije seno jeba akoze yeya weiro weido ubengu olimu lonzi awo kubanga uo wanga alira na abantu abe simbiewo bajia kubanga bali kulembera iwe so government za mkakudio kona kona kayenze kulemesa mtu ntie mlemesa kubanga ilo ndo mkulembesewe kwa yenda elatu liba sababu sabi elie chintu chindi chetuwa abwe ine
1: ngomadi za kwe chonjewe na lebo sitie kuyekati
0: elie chintu chindi chetuwa abwe ine abataka TDMize yebajitwa ile ejo kubanga bakibona bubone nti omuntu wabatinga exactly sewe chokulonda ako se bintu bibi byasobolo byasubira okufuna ejo kubanga ali kwenda okufuna mu abwaka sente no kubanga ayenda abe mu kifu echo ekifuba oba idembe ko abantu sengo kubanga bali kuleta abantu abatali babitundu ebi bewandikizabo kubanga ite kaliko bantu omuntu ayimige sana nakola ki nanabanga alonda bale tanga abantu abatali mbitundu ebyo baje balonde babagandise basobola kuido okulonda mutegere butegere nti imomu abe mulikole chintu echo era we munayikiriza abantu ngoti nabo okubanga bali kulonda baidamala bagolole ali sigalawo oli jo sigala ni chair person kuota ile mu mukulembeze okumala emyaka etano obo okubaka inga kiribawo kyabanga kino bwe tujire mu emyaka 15 nga tulonda kibewo lwisi mu maiso ojangala no muntu oyawo so kirungi ino okubanga mulifa ya kisabu enabe yokulonda ngetu.
1: Okay.
0: Mulonda abantu. Abaji okubanga babagasa.
1: Kale. Onalebo kitambala oli munachi binachi NU. Chimachi binachi NRM. Sorry.
2: It's okay. Ndi wa NRM.
1: Munachi binachi NRM.
2: Yes sir.
1: Yachili mu bukulembezo bwiwanga lya Uganda.
2: Yes sir.
1: Akati kakabyo okulonda na kudeka waida abantu okujokwe wandisa mu kitabe kya balonzi. To you. Oba nanga dimala. Echo kubiri. Okulonda kwa na kudamweza bina mnana. Omwezi guno. Tulikusubira nkati okali jako lesoma biometric machines. Obwe chinkumu. Before muntu okujja okulonda. Akati okanafu na ekisere ekimala okuva butipake na kwedo omwezi nga bina mnana okuingiza data waba ntu waba nabona. Basobola okulonda so obuma. Obatu jakuira mbire nti kasaba kui dingo jako laini.
2: Zendiko manti.
1: Tutandikile kutena kwa.
2: Ena kudomo ezi
1: abiri
2: ne okay ena kweda tuwele ibu kubanga abantu bano kuwandisa amazima gali nti ezira kalulu kawomera abantu nga kalukero siwa era nenda okutegeza nti abantu bewandisizo edana kwewumia
1: yes
2: nti omuntu yako bati nze kubwe mpya ati nda kuja kulonda
1: ayo
2: bwache amane obwero si wano andi dukire ebisere ebibaire woibange ebibaire ongati balonda
1: yes
2: ekiruyi eri yali kwenda okusasula eri yali kwenda okukosa eri
1: yes.
2: Ayenda okusigaza kye yamani wabaire mulungi so nze ndiko banti enaku kuba wano e Uganda tulina challenge obona abantu abandi lwachi bazirandaga muntu batu wechisele chokuwe wandisa tuwe kubie bifana ayera banji tibaja so ni wabako banti banga liti aye ababenda okulonda nga ni wabako banti bana tulichi kola muna kuditi ntono obulungi edo muntu alumuka ya jaya kolachi ya ye wandisa
1: okay ye wandisa sorry
2: so nze ndiko banti echena kwecho nchizira kuino ino buzibu kubanga luachi tichiri iteka anti nze saru anda kuja nondere yenzali buba yenondera aye chiri inti uo sula
1: uo ino kulondera
2: aye nze nja kuira yere nonde
1: ebu yende mchalo
2: era nze na koza update bampa andise so chitegeza anti webu wabanga osula na mlesa for example aye ngate uliwabu yende aye ngo osula na mlesa uobaide ibanga uje na mlesa wedolo
1: walondera awo
2: yes ate noluna kuluo aha noluna kuluo okulonda nenda okutegeeza eri omuntu aido okuida ekyalo kyo nacho na kimwe dezira ja mulobera kulonda bino ba mu consensus era tetwe na bantu bakobasi
1: consensus eno ti yidi kubana bazale bo kutala bazani namba

omwezo gumunana wali ku KHT Hotel e Bugembe. Tonde kama kafumi to daddy tujetu wagire land soja okuingira just mutwalo mulala mitwalo ebiri ne mitwalo etanu ni 1 million ne mitwalo atanu tujetu muwagire land soja mutabane wanigagono yakakasawa ne busoga topu azira kubibuzo binji ono land soja tujetu muwagire na kudomwe zinga bina mwenda omwezi ogwo munana fena fena tubeye ku KHT Hotel.

ebyuma byo muzungu binengeri je biri kuye panka panka wana aye niwo sobolo sindika message de katubareke tukolese messages ndoza sobolo sindika message kunambe 0700140267 sindika message saba kemba ko no problem nga DJ wizi watu kuba mu kuwane ndongo weekend vibe tunatero kubanga tubelekereza ayo sobolo sindika ka message ko 0700140267 calls ndoza tudireke

0: Hawa yu unaku rumu. Wendu kubwa omuyimu. Ne mungu bile simu nga mune gairo kujokola.
1: Aha.
0: Nga sibi ya ndiko.
1: Hey!
0: Hey!
1: Professor. Kale. Katuangiro kubwa nga tukusabira. Hey, no mui indi yena. Offside.
0: Bajise bungereze badefunye yo kubiri.
1: Arekenya basobora kubanga bikala basobora manyabo.
0: Uganda wan. Shaban.
1: Eh?
0: So vepe ne riso.
1: Katonda wange.
0: Gale runu rumu.
1: Eh.
0: Nemukubane nemunkubira sura ga ha nae sija kujja.
1: Bambi.
0: Na ye.
1: Gola bie.
0: Tujja tulinda mu.
1: Yasaba. Lifali. Ompira solo kubanga agumaze chundo shoka.
0: Yes.
1: Bungereze golo ndala. Abasada bame bali kwale golo lindala.
0: Kale.
2: World Cup moment one more Royal Sports kubusoka Royal Radio eba tusibuako betika funa odia di singa kumipire chikuminena ejiri sambibwa londamu mweje jona jona ejiri kukatale osive iwaka stoba nanga tibiri tambola bulonji rumu kabo na ambiro kashinga out ngomupira kukariko menkerezebwa oka sobola no kusipa kupapula ngomita kuchiba anda chaibwe echa www.betika.ug